0: jakke. Det kører for der kanone.
1: Signor Controlletti, il Chianti, prego.